0: är det längste fingernaglarna du någon gång har haft? Har du haft långa naglar någon gång?
1: Ja, för sovet, men det som är att mina naglar är knäckiga hutt och pinvär.
0: Okay.
1: Så jag har alltid liksom väldigt kort på pekefingern och så har jag kämplångt på lange man. Ja. Och lite sån forskjellig. Ja. Men jag tror inte jag har haft sån voldsomt alltså.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har aldrig varit bland de som har liksom haft en centimeter halvan.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det tror jag
0: är ganska upraktiskt när du ska skriva på tastatur.
1: Ja, det är förfärligt. Ja, det är det alltså. Ja, ja jag känner inte helt. Och det är många som har det så här, som tar manikyr och allt det här och har kämpe långa neglar. Jag känner inte hur de klarar att för exempel ta smäcken på buksan.
0: Nej.
1: Jag har haft tagit manikyr en gång och då hade jag lite sån långa falska neglar faktiskt. Det hade jag.
0: Sånn som du limer på?
1: Ja, sånn som du limer på.
0: Med stjärnor på mönster?
1: Nej, det hade jag inte. De var naturliga och fina. Men när jag skulle gå på dodo så slet jag skickligt. Jag fick inte ner glidlåsen, vet du.
0: Så jag måtte bara pissa i buksa då?
1: Nej, jag måtte få hjälp.
0: Måtte det, ja?
1: Ja, det måtte jag.
0: Måtte bara ropa, hej, nå gutter här, så tar vi buksene.
1: Det var faktiskt en väninna. Nej, det var en väninna av mig.
0: Det var det, ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja, det
1: så jag känner inte...
0: Det är kjekt att få hjälp.
1: Alla applaus alltså till alla jenter med manikyr som klarar att ta ner buksa.
0: Jag hade
1: följt mig lite
0: onnass hvis jag måtte ha hjälp på domen, okej.
1: Det går helt fint.
0: Det går fint.
1: Ja.
0: Der er en kvinna som 68 år borte i USA och hon har haft världens längste neglar.
1: Okej, okay, naturliga.
0: Naturliga, ja. Och de har då samtliga neglar är stort sett lika långa, de är runt 1 meter långa.
1: Ja väl.
0: Neglarna på alla fingrarna.
1: 1 meter.
0: Ja.
1: Då börjar det ju krölla sig då.
0: Ja, nettopp,
1: det
0: så,
1: ja.
0: Det ser ju lite speciellt ut kan man väl se. Si.
1: Du ser ut som en häx, vet du.
0: Ja, och hon är ganska tunn och så har hon ett helt kritkvitt hår. Så hon ser ju ut som ett spökelse hela dagen.
1: Ja.
0: Så jag tippar att ungarna blir säkert rädda hvis de träffar henne på gatan.
1: Ja, det tror jag på.
0: Men nu är inte neglarna så långa längre för att hon var utsatt för ett trafikuhell här för några veckor sedan i Salt Lake City. Och därmed så knack mesteparten av neglarna.
1: Nej, så trist.
0: Så det var lite kedligt. Så nu den längsta naglen hennes nu är 11,5 cm bara.
1: Och jag bara det ja.
0: Ja, ja.
1: Du kan ju göra det skickligt bra i klöbranschen, vet du.
0: Klöbranschen.
1: Du kan bli som professionell klö. Ja. Har du kört om det?
0: Nej.

det ska bli mer god underhållning utöver natten här på Radio Haugaland. Jag heter Egil Martin Solberg, är ansvarig redaktör, och så får jag ganska strax med mig Eiren Martinussen. Vær med oss, Jörg.

0: i tallrekka då för att komma fram till ditt formål. Ja, hur så upplevdes det? Du var lite inne på det, men nå kan du verkligen få trött det här.
1: Nej, alltså där jag har haft behov för detta så har det egentligen fungerat väldigt bra. Du får någon tastevalg. Och ja. Visst, och så får du alltid den där för andra frågor tast ny.
0: Ja.
1: Och då tastar du.
0: Ja, du går vidare och vidare och vidare. Ja.
1: Ja, men det kan du.
0: Men orker du att prøve? Du gir aldrig opp, eller?
1: Nej, jeg gir ikke opp det. Jeg hadde en sånn igår, for at jeg skulle ringe til samhällsförsäkringsselskap. Det gikk kjempefint.
0: Ok.
1: Ja, jeg satt og ventet litt, og jeg var nummer en i køen veldig lenge, men altså, det går kjempefint.
0: Ja, men da er du inne på noe her. Venting i telefon. Altså, den tiden kan

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Om vi spelar dagens största hits.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. Deep Ocean och TF Cable Group går samman om en större satsning på kabellägging till havvind. De vill etablera ett fälleseid sällskap och planlägger nu ett nytt specialbygga kabelläggningsfartöj för alltså havvind. En man i 50-åren från Tysvår dömte 80 dagars fängsel efter grova trusslar mot politiet. Man ringte operationscentralen flera gånger och upplyste att Breivik blev liten i förhåll till vad han ville göra. Det är 15:e gång att man blir dömd för trusslar mot offentlig tjänsteperson. Sveio och Etne är bland kommunerna som får stötte till nya friluftsområden. Miljödirektoratet delar ut 30 miljoner kronor till säkring av 36 områden över hela landet. Politiet har beslaglagt en köttöks i en händelse i Leirvik centrum i förra uka. En mindreårig gutte siktar för trusslor och både han och den förnärmade är avhört. Politiet arbetar vidare med elektroniska beslag och avhör. Och sommarvärmen kan göra comeback på Haugalandet och i Sunnhordland nästa vecka. Långtidsprognoserna visar att varm luft söderifrån kan ge temperaturer på 17-19 grader längs kusten och kanske upp mot 20 grader i inre strök. För den tid må vi igenom en period med mer vått och ustabilt väder. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Ta förarkortet hos Kåre Ekrene Trafikskole. Se ekrene.no eller kom inom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikskole. En trygg väg till förarkortet sedan 1984.
2: Är du frisör och klar för nästa steg? Cut and Go söker ny daglig ledare till salongen i Haugesund. Läs mer och sök på Cut and Go. No.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Ett cirkus I Australia har fått förbud mot att ja, rätt och sätta show med guldfiskar.
1: Ja väl? Ja. Varför det?
0: Nej, för det att en av klovnarna, han har nämligen ett lite speciellt trix och du har ju varit inne på det, klovnar det är ju evil.
1: Stackar, de är ju inte nödvändigtvis evil, men de ser ganska evil ut.
0: Ja, ondskapsfulla.
1: Men nu har de kommit sig, för jag var ju nyligen på Cirkus Anardo, vet du, här I byn, och då har de gjort om klovnarna till att se lite mer och mer mänsklig ut, så de har funnit ut det, att dessa här bärsne klovnarna med grönt hår och röd nas, det skrämmer livskiten av ungarna, så nu har de blivit lite bättre.
0: Ja. Mm. Dessa guldfiskarna här, nu är det så att guldfiskar är väl något som folk flest har ett förhåll till, som ett slags kjeledyr eller något som du ska ta vara på.
1: Ja, det är levande pynt.
0: Ja, levande pynt.
1: Ja.
0: Och det som har skett här, det är att den här klovnen då, han spiser guldfiskar.
1: Oj, san!
0: För så och kasta dem upp igen.
1: Oj, levandes.
0: Levandes, ja.
1: Ja väl, ja, det hördes inte så väldigt humant ut, syns jag.
0: Nej, alltså, men det hade klovnen syns ju att det var morsomt då.
1: Ja, det känner jag.
0: Ja. Ja. Så han hade ett löje med detta då, så han sväller ett guldfiskar och ja. Så kastar han dem
1: upp. Men guldfisken
0: igen.
1: Har ju hukommelse på null, har jag hört, så han husker säkert ingenting.
0: Nej.
1: Så, det,
0: så den svämmer då ner i magen till klovnen och så upp igen. Men ja. Detta syns de så lite om att myndigheterna rätt och slett i Australien har nu infört en ny lov som förbjuder klovnar att spisa guldfisk.
1: Så.